0: för det är inte någonting.
1: Time. Taiwan, scene 1443.
0: Go ahead.
2: Alarm panel advised, lower level, building 3, we're in route.
0: A lower level building 3.